0: Og støt rundballball, og her kan vi jo se for oss da at 13 musikere har vært samlet inne I et rom og spilt inn den her sangen for oss. Og, altså, det svinger godt. Hvordan det folk danser til den her sangen, sånn her type musikk?
1: Nei, det kunne du bare visst. Det mye spesielt, altså. Rundt om I landet, det mye sving. Nå det mye line dance nå om dagen, da, etter den der country-bølgen har skylt innover oss.
2: Ja, men altså, hele publikum ender vel ikke opp I en stor line dance?
1: Eller? Nei, de gjør ikke det. Heldigvis. Så det forskjellig, det litt så forskjellig, altså. Men det litt headbanging, og det det ene og det andre.
0: Hvordan du selv på sving?
1: Nei, det nei, ikke nei. Eksisterende det, altså.
2: Det greit at du står på scenen og lar de andre
1: danse. Ja, absolutt. Vi holder oss unna dans.
2: Men rundballball, jeg kan jo sitte her og late som at jeg vet hva det men det vet jeg ikke. Kan du forklare meg hva rundballball
1: Ja, det vel det jo et nyord, så det ikke så rart du ikke vet hva det men det jeg vet ikke hvilket ball det kan sammenlignes best med, men det jo, slottsball har man jo. Det har jeg aldri vært på, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Jeg kan ane meg hvordan det Så hvis man skal sammenligne det mer med ball, så det nok nærmere håndball, vil jeg tro, rett og slett.
2: Ja, fordi Silje og jeg pratet om dette I går, og da sa jeg til Silje, ja, men det jo selvfølgelig når du har tatt inn rundballene, og de feirer at de har tatt inn rundballene.
1: Ja, altså du kan jo, nei, men altså, det jo en lovefest, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, et ball på loven, en rundballball.
2: Rundball. Har du vært på mange rundballball selv?
1: Ja, det har blitt noen. Vi har spilt på noen nå. Så derav liksom litt likere håndball egentlig, for det mye kroppskontakt og inneblant noen guffende taklinger.
0: Men Olav her jo fra Asker, ja. Så han har ikke så god kjennskap til hverken lovefest eller bygdefest. Eller,
1: du kan få lov til å bli med en gang hvis du vil, jeg kan vise deg det.
2: Det har vært veldig gøy. Jeg har aldri vært på en bygdefest.
1: Det overraskende morsomt, men ta på deg knebbeskyttere og litt sånn på albunnet.
0: Hvordan vil du definere en god bygdefest, Gaute, for Olav her som aldri har vært på det?
1: Nei, men det en god bygdefest. Fest, det mye folk I forskjellige typer folk fra forskjellige samfunnslag og I alle aldre. Det viktig. Det må være unge folk og gamle folk. Og så bortsett fra det, ikke så mye regler, men ha det moro. Musikk viktig, og gjerne masse folk på scenen, litt sånn som vi har gjort her da, masse forskjellige musikere. Og, ja.
2: Og når ordføreren kommer inn, så buer man og sånn, eller?
0: Ja, det spørs.
2: Jeg ser på meg at man gjør det.
1: ja, jeg vet, det var et helt nytt bilde I hodet mitt, men...
2: og det har ikke skjedd før da.
1: Nei, vi kan godt si det, sånn.
0: men hvordan det? Altså, du vokst opp på Beitostølen.
1: Ja.
0: Hvor de gamle, tradisjonelle bygdefestene, I hvert fall der jeg vokste opp, så var det sånn at... jeg husker jeg ventet veldig på å bli konfirmert, for da slapp vi inn.
1: Ja.
0: Altså aldersgrensa på bygdefestene på Hammarøy var 14 år eller konfirmert. men de festene finnes ikke lenger. Hvordan det?
1: Ja, gjør det ikke det?
0: Nei, for nå det 18-årsgrensa. Altså det har slutt med de der, at det går så langt ned I alder.
2: Har du tenkt at du ikke blir invitert lenger?

0: Veldig rart, hvorfor skulle jeg ikke bli invitert?
1: Nei, du har rett til det, men finnes det I Valdres da?
2: Ja, ja, absolutt, det tror jeg ikke, Ja, det gjør det altså
0: ja.
2: Det eksisterer fortsatt disse festene Men akkurat hvor, når det begynner og sånt Det kanskje litt senere enn tidligere Men på Beitestølen og sånt, der det mer afterski og sånt der oppe Så der det litt for fint Så du må litt lenger ned I bygda For du skal finne de ekte, gode festene Da må du reise til steder som Røn og Ullnes og sånne ting Nede I bygda
1: ja.
2: Der får du bygde fest der
1: Røn og Ullnes, og det ligger mellom
2: Ja, det ikke så langt unna Fagernes
1: ja.
2: Ja, liksom, ja
0: Du sa det ingen regler bortsett fra at det skal være god stemning det noen uskrevne regler? Altså hvis det kommer en bygutt da Eller en sånn urban type som Olav her
2: Vi blir nok satt på prøve, ja,
0: ja.
2: Men vi oppfører oss fint altså Og det som vi synger I sangen nå Det lov å være grisegutt på rundballball Men selvfølgelig oppfører seg fint
1: Innenfor rimelighetens grenser
2: Ja, ja, ja Men det altså Det lov å Hvordan kan man si det Det lov å engasjere ved bordene da For ja. Å si det på en litt mer elegant måte For deg Asker
1: ja. Mor, I kveld så skulle jeg ut på byen Og engasjere ved bordene Det høres vakkert ut Jeg tar gjerne en bygdefest ja.
2: Vi har en avtale
1: Ja Jeg tror jeg kommer til å imponere
0: Hvilken dansestil blir det for deg, Olav? Er det line dance, eller swing du nei, går for da?
1: Vet du hva, jeg har ikke danset siden jeg så en video av meg selv på Karpe-konsert for 8 år siden Og jeg ble så pinlig berørt Da tenkte jeg, der har jeg bikket 30, og 40 og 50 I samme dans Så jeg danser ikke, jeg står med en øl I hver hånd og nyter musikken
2: Og så det ingen som filmer på lovfest heller
1: Ok, så, da danser jeg
2: Da kjører vi

0: The Course med Breathless her I ni-timen. Vi sitter her med Gaute Lein Austrø, vokalist I Staut. Du skal jo rundt omkring hele Norge I sommer.
1: Ja.
0: Jeg har telt meg frem til, var det 18 konserter du skal ha?
1: Ja.
0: Og det 17 konserter, og det starter I dag.
1: Det starter I dag.
0: På Stranda.
1: På Stranda. Da skal vi dit. Så har vi en liten tur I Sogndalen, 20 startet forrige uke, og så I dag det Stranda. Og så går det egentlig sånn, ja, slag I slag de fleste helgene fremover.
0: Det noen steder du gleder deg ekstra mye til å besøke?
1: Ja, det jo alltid det. Vi har noen sånne ting, Skeikampen-festivalen har blitt en sånn vennskapsfestival for oss, og der har vi vært I mange år, så det litt sånn hyggelig. Så skal vi spille litt på hjemmebane I år da, det jo alltid koselig. Ja. Så det mye fine festivaler altså. Man har Livestock I Alvedal, for eksempel. Fantastisk festival.
0: Ja. Dette her da, hvilken sjanger vil du kalle musikken deres egentlig? Det jo dansemusikk, ja, festmusikk.
1: Ja, jeg vet ikke, det noen kaller det folkrock, men det ikke så rock heller, så nei, det jo folkelig musikk da.
0: Ja, fordi dere spiller på festivaler der det også variert musikk.
1: Absolutt.
0: Som I dag på den festivalen dere skal på I dag, ja. Der det også andre artister som ikke spiller deres sjanger.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. Så det godt sammensatt, det det som morsomt. I dag tror jeg vi spiller med Carina Dahl og litt forskjellig, og så på I Alvedal om et par uker så skal vi spille rett før Honningbarna.
0: Ja.
1: Som også mitt favorittband, så det blir veldig kult da.
0: Ja, det blir det.
1: Så det ganske sammensatt dette festivalet Norge, og det jo litt morsomt da. Ja. Tror jeg kult for publikum også.
2: Hvor stor forskjell det på publikum rundt omkring I landet?
1: Jeg synes det overraskende likt, altså.
2: Ja.
1: Og særlig det forskjellen, masse prater om, det så stor forskjell på bygd og by, jeg opplever egentlig ikke det, altså. Jeg synes folk oppfører seg ganske likt overalt.
0: Dårlig eller bra?
1: Det relativt bra.
0: Ja, relativt bra.
1: Relativt bra, men det mer enn nok for oss det, altså.
0: Absolutt.
1: Det ikke noe, trenger ikke å oppføre seg perfekt for min del, bare så lenge de koser seg.
2: Når dere sånn på tur, 6 stykker I bandet, og hvordan det med, altså, det, hvem det som tar på en måte logistikk, ansvar og sånn. Det noen som må ta det? Ja, det du?
1: Nei, sånn tar vi folk til. Så vi gjør veldig lite.
2: Ja.
1: Alt bare ligger inne I en app, så vi får beskjed om alt mulig, og det helt supert det. Så vi har en turmanager som heter Daniel, og han passer på oss hele tiden. Og det finnes, vi har det fryktelig behagelig på tur da.
0: Ja. Ja. Dere 6 medlemmer, ja. I start. Nå det jo bare du som her. Mm. Kan du komme med noe, altså nå har du fritt mulighet. Spillerom mulighet til å komme med irritasjonsmomenter. Hva det som litt utfordrende med de andre på turné? Har de noen uvaner?
1: Ja, skal bare tenke, for nå skal jeg ikke så mange timer til jeg skal møte de igjen, så jeg må passe litt grann på. De jo litt eldre og sterkere enn meg, vet du. Så, nei da, men det jo da, vi har litt uvaner. Det litt sånn snorking I bandbussen som kan irritere meg litt grann. De går faktisk gjennom noise cancelling også, så det litt grann slitsomt.
2: Da vi vibrerer hele bussen.
1: Rett og slett.
2: Så det hjelper ikke å ha...
1: Fra flere steder, så sikkert fra meg også. Men nei, det jo litt, det litt å ta av, altså. Det det.
0: Ja. Jeg vet hva, vi skal la det være mellom dere og
1: jeg hører at du vil ha noe konkret, men da det blir rein uthenging det altså.
0: Ja, snorking, det får være bra nok. Ja. Hvis snorking det verste, da lever du godt.
1: Ja da, men det ikke det altså.
2: Går det vilt for seg sånn når dere på tur?
1: Nei, men vi har det veldig morsomt. Vi møter nye folk og har det morsomt og pleier å bli med på festen og være sammen med lokalbefolkningen. Og vi låser oss ikke på hotellrommene. Så vilt og vilt, det jo I dette folkemusikk litt sånn miljø som vi kan si at vi en litt del av, så det jo det overraskende mye rock'n'roll det altså.
0: Ja, har dere noen vennskapsband?
1: Ja, vi har jo Madame Yam da, blant annet, og så har vi liksom forskjellige folk som vi rundt og spiller mye sammen med. Det blir jo litt sånn, det jo et lite land, og vi har det, alle veldig hyggelige, det min opplevelse. Det som, alle skravler sammen på backstage, og det ingen som liksom, selv om du har de store traverne som man har sett opp til, så liksom, det god stemning og lett og ledig tone.
0: Du nevnte jo Honningbarna nå. Ja. Det noen andre band som når du ser dem på plakaten, og vi skal spille med dem, yes, det gleder jeg meg til.
1: Ja, jeg vet jo, sånn I bandene så har vi jo Dum Dum Boys og sånt, det veldig kult da. Ja. Det liksom, det tøft. Nå har vi litt jubileum I år og sånt, så jeg ser at de står på samme, så det sånn, da har vi vet hvor vi skal den da. Da står hele bandet samlet, og da prater vi ikke under, da vi stille. Og da oppfører vi oss fint.
0: Ja.
1: Så, og ellers men ellers det ganske sammensatt. Vi kommer fra så veldig forskjellige miljøer. Det liksom noen fra folkmusikken, noen fra rocken, noen fra litt sånn jazz, så vi har litt sånn forskjellige sammensatte musikksmak da.
2: Og så har dere allers, så vidt jeg skjønte, dagjobba. Altså ja. At da det ut på tur, rock'n'roll I helgen, og så det rett på jobb på mandag.
1: Ja, ja. Tror vi litt sånn rock'n'roll-stjerner på fredag og lørdag, og så det rett tilbake igjen på mandag. Lander vi knallhardt, og det fint. Det helt perfekt, og det er grunnen til at dette bandet har holdt det til så mange år. Det fordi at vi ble enige tidligere. Vi skrev en kontrakt, eller vi hadde en pakt om at alle skal fortsette å ha jobbene sine. Og det har vært så fint,
2: altså. Men hva det som så bra med det?
1: Nei, men da vi, for det første så vi ikke avhengige av bandene for å liksom drive. Vi har våre egne ting, vi har våre egne liv, og så blir det jo Ørnulf da, som lager alle låtene og skriver alle tekstene. Han opplever veldig mye da, fra mandag til fredag. Han jobber I fengsel, han jobber med et ungdomsprosjekt som heter Unge Valdres, så han driver med masse ting, og der han ute og henter alle historiene og alle låtene. Ja. Og for oss til å ha det liksom fint på hver vårs kant, driver med det, og så møtes vi på fredag, da det god stemning, vi faktisk litt hyggelig å ses igjen.
2: Det blir som I parforhold at det lurt å beholde sine individuelle yes. hobbyer, for da kan man ha det litt på eget, og så kommer man sammen og finner energi I lag.
0: Ja. Jeg forventet god stemning da du skulle komme på besøk, men gode tips, dette bare et meget godt tips til alle band der ute.
1: Men ikke ta med deg det til parforhold hjemme at du borte 5 dager og så 2 sammen.
2: Nei.
1: Ja, gjør det motsatt. Gjør det motsatt. Det mitt beste tips.
2: Altså, Gaute, vi må jo bare ønske deg god tur da, til stranda.
1: Tusen takk.
2: Håper det blir bra fest I kveld, og at du får sett da, både hockey og fotball og alt det her, selv om du skal stå en times tid på scenen der, midt oppi alt.
1: Jeg får legge en skjerm på monitoren min, så jeg følger med på litt begge deler.
2: Ja, tusen takk for besøket, Gaute. Vi hører nå på Tobias Sten her I 9-timen hånd I hånd, og etterpå så får du jo da popquiz rebusen for I dag. Følg godt med på den.
3: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

Hei på dere, det Paul Thoresen her, og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000, 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

0: Emilie Nicolas, oh love, inn I timen med Olav Svarstad Haugland og Silje Nordnes. Hvor gammel du, Olav?
1: Jeg 38 år gammel.
0: Ja, jeg 41. Nå skal vi snakke om en jubilant som fyller 30 år I dag. Det jeg vil si det vel kanskje nesten en av, altså det verdens rikeste bursdagsbarn,
1: ja.
0: Kan vi kanskje si da. Fordi for 30 år siden I dag, så ble det første innskuddet satt inn I oljefondet. Norsk pensjonsfond utland.
1: Ja, Statens pensjonsfond utland, som ja. Egentlig heter, mye mindre sexy navn enn oljefondet.
0: Det høres bedre ut, ja. Du har tallet framfor deg. Hvor mye vi har... Hva som har skjedd siden det første innskuddet ble satt
1: ja,
0: inn?
1: Ja, altså her kan du bare se hvordan det å spare til pensjon, fordi man satt inn rundt sånn 172 milliarder da, I 1988, det tallet jeg kan se her.
0: Ja.
1: Og nå det da oppi 21.268 milliarder. Det er så høyt at jeg ikke klarer å si det engang. 21.268 milliarder, men det endrer seg jo hele tiden. Det går opp og ned, det jo en berg- og dalbane vi ser her, når man går inn på nbim.no, for hvis du går inn på oljefondet.no, da kommer du til FRP's nettside.
0: Det sant?
1: Fordi de har kjøpt domene. Der gjorde de noe smart, altså.
0: Men ok, så spørsmålet, hvordan skal det her feires? Jeg vet ikke, da kan vi jo ta inspirasjon fra oss selv. Hvordan feirer du din 30-årsdag?
1: Det gjorde jeg sånn som jeg feirer alle bursdager. Det å kunne bestemme film og middag hjemme som jeg lager selv.
0: Husker du hva det ble på din 30-årsdag?
1: Det ble mest sannsynlig burger, fordi det ikke min kone så veldig glad I. Så det lager jeg da.
0: Ja, riktig. Det og hvilken film var det på domboksen?
1: Garantert noe sånn Vertical Limit, eller en eller annen katastrofefilm, Sunshine, eller noe der verden går under. Ja. Eller en krise skjer, snøskred, et eller annet. Sånne ting liker jeg godt.
0: Selv inviterte jeg mine aller beste venner til fest og moro. Servert chili con carne.
1: Ja, hver sin smak. Altså.
0: Det var tequila shots. og så var det quiz om meg ut på kvelden der. Så da kan vi jo se for oss at oljefondet, Statens pensjonsfond utland, inviterer da sine nærmeste venner. Hva tror du på menyen? Burger eller chili con carne?
1: Nei, det må jo være noe oljebasert da. Noe majones og...
0: Aioli.
1: Det
0: var majones med litt annerledes.
1: Ja. Og så det vel Nicolai Tangen som må invitere.
0: Ja.
1: Ja, så det blir vel noen rike venner med noe AI-kunst I bakgrunnen. Og så noe oljebaserte retter.
0: Ja, for du ikke invitert. Har du sjekket inn spamfiltret på mailen din?
1: Jeg har ikke det, men jeg kommer ikke hvis han ikke viser noe vertical limit altså.
0: Ok, nei, for jeg heller ikke invitert, men vi må jo da rett og slett bare, ja, vi må bare gratulere
1: ja.
0: Oljefondet og alle I Norge med dagen til det her vanvittige opplegget som vi har gående.
1: Ta et sekund og tenk over hvor heldig du
0: Og så kan man, helt enig, så kan man også tenke på at man kan, hvis man begynner å sette inn penger nå, gjøre et innskudd,
1: ja.
0: Så om 30 år, det blir ikke 21.000 milliarder, men alle bekker små fører til stor å, som de sier.
1: Absolutt.
0: Forskjellbygget, de sier sløv

0: Ah, sløv, uten dop, postkir og bygge i 9-timen, hvor vi snakket I sted om at oljefondet har 30-årsdag I dag, og I den forbindelse så prøvde vi å spekulere litt I hva de skal servere på I bursdagen da, til oljefondet. Og da snakket vi om majones. Det ja. Måtte være noe oljebasert.
1: Der svarte jeg for raskt. Det må jo være noe laks. Her ja! Må ha laks og rømmegrøt ja. Og spekemat. Urnorske retter.
0: Ikke sant?
1: Selv om oljefondet egentlig ganske nynorsk, det jo ikke gammelt, 30 år, det jo ingenting.
0: Ja, men jeg enig I at det må være noe som, ja, nok norskt, ja. Men apropos majones, da, så har vi fått en melding I appen NRK Radio. Fordi som folk hører et ord, så begynner hodet å gå. Og da får vi egentlig bare en veldig koselig hilsen fra en lytter som heter Linda, som skriver «Heisan fra hytta». Vil nu bare ønske alle en riktig god helg. I dag skal vi ha gode venner på reker med mer. Nu på tur for å handle loff og majones. Ha en strålende fin dag. Og mer enn det trenger det ikke å være. Bare et lite innblikk I noen sitt liv. Det synes jeg veldig, veldig hyggelig.
1: Det høres ut som en nydelig lørdag.
0: Ja.
1: Kom med et lite tips. Kjøp noen kylling også ved siden av til de som ikke så glad I reker. Som at de også har noe å spise.
0: Snakker du om deg selv nå?
1: Ja, og det veldig... Altså, folk liker ikke folk som ikke glad I reker. Alle tenker at alle glad I reker.
0: Jeg blir litt mistenksom. Hvis det allergi, greit. Broren min har skalddyrallergi, det får gå.
1: Ja.
0: Men å ikke like reke, det føles litt som at man et barn.
1: Ja, så jeg spiser...
0: Det lov å si?
1: Absolutt, det lov til å si.
0: Ja.
1: Og jeg spiser jo alltid reker hvis jeg får det servert. Men jeg ender ofte opp med en skive da, gjerne.
0: Ja.
1: Og bruker masse smør for å få den smaken I stedet for. Og det kan du se når du på et rekelag, så ser du veldig fort hvem som glad I reker og hvem som ikke glad I reker. Det de som bare spiser en skive og blir litt mer brisende enn alle andre på hvitvinen. De skulle ønske at det var litt kylling der.
0: Ja, vi tar også med I melding, altså inboxen jo åpen her hos oss hele tiden, og det betyr at du som hører på kan stille spørsmål, og hvis vi kan svare på det, så vil vi jo gjerne gjøre det, og det en som skriver, hei, når begynner reiseradion? Lyden av sommer! Ha en fin helg, og da kan vi informere om at reiseradion begynner lørdag 20. juni.
1: Skriv det ned I kalenderen.
0: Skriv det ned I kalenderen, da Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad klar for å gi deg lyden av sommer, men foreløpig så det jo 9 timer frem til da.
1: Det det. Og her skal vi få litt Tom Hell med One Step Up.

0: vi straks ferdig vi her I ni timmen for I dag. Olav, jeg må si for en debut.
1: Ja, tusen takk. Det har vært en glede å være her.
0: Vi får så masse hyggelige meldinger I innboksen også. Legg du merke til det?
1: Det varmer
0: meg. Hvor grei de som hører på ni timmen
1: Det helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har jo tatt på meg hard hud I dag. Forventet mye kritikk, men det så nydelig å se at det blir satt pris på, og jeg setter veldig pris på å være her også.
0: Og vi tilbake I morgen. Da får vi besøk av Lars Vaular, som vår søndagsgjest. Snart kommer popquiz her på kanalen. Først John Lennon, Woman.
1: John Lennon.

0: er NRK Nyheter, klokka 11. En person sikta I saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. I forbindelse med etterforskninga av en mistenkt ble det gjort beslag, og det gjør at man automatisk får status som sikta, skriver politiet til NRK. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018. Mannen hennes, Tom Hagen, var blant de som har vært sikta tidligere, men han sjekket ut av saken. Det israelske militæret sier innbyggerne I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva I Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Målene for angrepene ifølge israelerne knyttet til Hezbollah-militsen, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Khan Yunis, grensebyen sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den jevnet med jorden. 10.000-vis av mennesker drevet på flukt nordover. 1 av 5 libanesere nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv I byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. 100-vis av skoler åpnet for å ta imot de internt fordrevne, så det en katastrofe. Trofal situasjon for Libanon og libanesere, men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile, og for å ta Hezbollah så de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett I deres områder.
0: Falske videoer av ukrainske soldater som kritiske til krigen mot Russland spres I sosiale medier. Såkalte deepfakes laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer I Ukraina, sier Francesco Cavalli I Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan forteller mer om videoene I Urix på NRK P2 straks. Flere fly til og fra München sør I Tyskland ble forsinket etter en droneobservasjon I dag tidlig. Flyplassen var stengt en times tid mens det ble lett etter en dronepilot. Og et rutefly måtte endre avgangen fra Stavanger Lufthavn på grunn av en drone I dag tidlig. En mann I slutten av 40-årene fikk dronen sin beslaglagt, sier politiet. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Mine damer og herrer, dette

0: hjertelig velkommen til den siste pop-quiz i mai, dere. I morgen altså siste dagen i mai, og da ja, definitivt sommeren som venter. Men bli nå med da, og trimme de små grå den nærmeste timen her i P1. Det sunt for helsa det, og gjøre det. Vi skal få unna det formelle her aller først, og denne døgnåpne nettkvissen vår, da, som du finner på nrk.no/deltager. Den oppe 24-7 den, og så kan du også melde deg på popquiz, og det mange som gjør. Og jeg vil gjerne si til dem da, som melder seg på ofte, at, vel, om du ikke kommer i dagens sending, så blir du i banken vår, så ikke blir du overrasket om vi tar kontakt ved senere tidspunkt, altså. Medlin, ja, den har blitt spilt av i 9-timen, ikke bare der, men også i popquiz kveld på tirsdag. Og det mange som har gjettet korrekt på den, og det ikke for sent å gjøre det. Bare bruk NRK radioappen altså, og det Konstanze som vikarerer for Amalie denne lørdagen her med dagens lyttekonkurranse. Men hun spør, som Amalie pleier å gjøre, hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: Solen steker om dagen, og når varmegradene bikker over 15 grader, det bare én sang jeg tenker på. Famous Gun kom ut i 2025 og steg til toppen av alle lister. Hvem artisten bak denne sangen?
0: Ja, den kan du få lov til å bryne deg på om du ikke med i selve sendingen. Men det mange som ønsker å være, og vi har plukket ut dagens deltakere vi, og det alltid en glede å hilse på dem på disse lørdagene. Jeg slutter aldri å bli overrasket over kunnskapsnivå til deltakerne i popquiz. Aller først så hører vi noen hoster her, og det Helena det? Eller det... Ja, du har ikke skyldet for det. Var det Trond, kanskje? Nei.
2: Ja, jeg hoster litt.
0: Dårlig form, Trond?
2: Neida, nei da, det skal gå.
0: Ja, det godt å høre det.
2: Det ikke noe gærent med.
0: Få med hele navnet til Trond Øyvind Karterud, som ringer fra hvor nå, Trond?
2: Du, akkurat nå så jeg utenfor NTNU i Trondheim. Jeg var på masterfest der med eldstemann i går. Okay. Og så skal vi på konfirmasjon til Niesa i dag, så reiser vi hjem til Fredrikstad i morgen.
0: Ja, ikke sant, der hører du hjemme. Opprinnelig. Du debattredaktør i Fredrikstad Blad, ikke det?
2: Det stemmer.
0: Jeg liker debatter du da, Trond, setter i gang på fritida. Ja, for det byr sjansen seg, så setter Trond i gang han med en debatt. Kjør debatt, sier Trond.
2: Ja da, det kan vi gjøre, vet
0: du. Ja, vi gjør det. Har du folk med deg, Trond? Det har du kanskje da.
2: Du, jeg har stappet bilen full, av to sønner og en kone og en svigermor. Ja, og en bikkje, men hun får ikke bidra
0: på. Nei, det bare gøy. Trond, du må ikke kjøre noe debatt med Helene som du møter, altså. Du lov meg det, Helene Aksøy.
2: Det greit.
0: Hei på deg også, Helene. God lørdag.
3: Jo, like måte.
0: Ja, Trond holder til i Trondheim for tiden, og du da, hvor du?
3: Jeg sitter hjemme i Asker.
0: Ja, sitter hjemme i Asker.
3: Ja.
0: Du sier jo det at Spotify sier at du bare 32 år gammel, Helene. Det betyr at du, jeg må jo få lov til å si da, i og med at vi, for å plassere dere i de kategoriene dere skal prøve dere på, så det greit å vite alder, og du jo starten av 60-årene nå, men Spotify sier 32, det betyr at du glad i, skal vi si, nyere musikk da, Helene?
3: Ja, altså det tror jeg. Jeg tror egentlig Spotify blir litt lurt at jeg hører på alt fra veldig gammel musikk til ganske ny musikk, så det er nok det som er årsaken. For jeg hører også på mye 500 år gammel musikk, for det øver litt med koret mitt, blant annet. Så det, ja.
0: 500 år gammel musikk, ja. Ja, vi nærmer oss den svarte dæven. Gjør det da.
3: Men, ja, ikke sant.
0: Men du har også lag med deg. Du hører Trond, han har fylt opp bilen sin, men også der med deg, Helene.
3: Du, jeg har med meg min yngste datter, som har bursdag i dag faktisk, hun blir 24.
0: Akkurat.
3: Så vi bare to da, men jeg håper at vi stiller sterkt. Hun studerer musikk og er veldig opptatt av musikk og har blitt godt oppdratt sånn sett, så vi får se hva vi får til.
0: Nå tror jeg Trond begynner å flakke litt med blikket og begynner å bli litt bekymret, sannsynligvis. Du, vi sier lykke til dere begge, og får vi se hvor langt en av dere rekker denne lørdagen her. Moro med en programvinner, men da må dere i mål litt før 12. Ja, jeg vet ikke hvordan husken når det gjelder Eurovision. Det ikke så lenge siden det var. Men første spørsmål dreier seg jo om det, og det enkelt og greit. Hvem vant Eurovision i år for Bulgaria med låten Bangaranga? Pleier ikke hukommelsen å vare så lenge når det gjelder den konkurransen, men den var nå avholdt ganske så nylig da. Og jeg spør altså etter hun som vant for Bulgaria med Bangaranga. Og får vi bli spennende å høre om dere husker noe av det. Spørsmål nummer to har ikke noe med Eurovision å gjøre, kom ut i 2021, men den har noe med kjøring å gjøre, som Trond holder på med, og jeg vil ha navnet på vedkommende som kommer denne låten her det året der. Dere har et minutt altså, så vil Ida vente på et svar. Lykke til!

0: lappen nå og koser seg med den. Men vi husker vel alle frihetsfølelsen når vi fikk førerkort og kunne kjøre av sted alene uten å ha en kjørelærer ved siden av oss, altså. Vel, vi startet opp med denne Eurovision-vinneren fra Bulgaria, Bulgaria i år altså, og hun vant altså med Bangaranga. Jeg var altså ute etter navnet hennes, og selv om det er ganske så nylig, så er det ikke så lett for det, kanskje. Trond, Eurovision, altså hvis du bor i Fredrikstad og lurer litt på Eurovision, så ikke henvend deg til herr Karterud. Det er vel kanskje ikke rett adressen da, men du har mange freske navn på blokka likevel. Trond?
1: Ja, jeg ga det litt sånn geografisk navn. Ja. Sofia Balkrevich.
0: Ja, det låter flott, altså. Det er kanskje noe fort. Jeg skjønner godt Helene Ler her nå. Ja, det er fantastisk. Det er virkelig bra. Det er ikke noe rart at han holder på med debatter, Helene. Det er jo ikke det. Det blir fort debatter og sånt.
2: Ja,
0: det er veldig. Men du har kanskje noe enklere og litt mer riktig?
2: Ja, altså hun heter Dara. Hun hadde jo med så mange hjelpere, men hun heter Dara.
0: Du heter Dara. Ja. Darina Nikolaeva Jotova, som er hele navnet hennes. Men
1: bruker ganske kreativt det, ja, da.
0: Det er ganske kreativt, ja. Men jeg likte navnet ditt bedre, Trond. Jeg gjorde det, altså. Så, men Dara er noe riktig, og Helene får det poenget. Hun gjør det. Og Helene, hvem var det som kjente på frihetsfølelsen med å få førerkort?
2: Det var Olivia Rodrigo.
0: Og hva med deg, Trond?
1: Ja, det var det jeg svarte om.
0: Ja, får mye kjeft om dagen, Olivia, for å måten hun kler seg på, disse babydoll-kjolene hennes, og mener at det er veldig seksualisert ting, og hun har gått kraftig ut på grunn av det, Olivia, så hun holder ikke bare på med musikk, men må også svare på mye kritikk. Det er to til Helene, og det er ett poeng til Trond. Ja, det betyr at Trond må virkelig skjerpe seg her nå, skal han komme opp på siden av Helene på avrundingsspørsmålet. Da må du si navnet ditt raskere enn Helene, Trond, for å få poeng. Her er vi i 2019, og igjen så presiserer jeg sine andres først. Hvem hører vi?

0: Ja, Trond er inn.
1: Trond, kom igjen.
2: Eva Max.
1: Nei, men har du hørt på maka? Eva Max, altså, det var helt stille fra Asker her nå.
3: Ja, så altså, hun hjelper min, sier ja, det var det.
1: Ja, det var det. Ja. Ja, Helene, da er, betyr jo det at Trond, han klorer seg fast i programmet nå, og har ikke tenkt til å gi seg, og det betyr at vi må ha et avrundingsspørsmål til, og da må dere også si navnet deres da, før dere svarer, altså. Han er ute etter, heter Edward Christopher til fornavn, kommer altså fra Halifax i Storbritannia, og jeg kan nevne i hvert fall en av de store hitene hans, Perfect, som kom i 2017. Det ikke noe navn her enda, så jeg får bare fortsette å lese her. Og har hatt... Ja, kom igjen, Trond.
2: Ed Sheeran.
1: Har du hørt det?
3: Ja, ikke sant.
1: Helene.
2: Tok jeg deg på innspurten?
1: Gjorde altså det. Ed Sheeran. Gjett om det er god stemning i bilen nå, Helene. Det er,
3: jeg kan tenke meg det.
1: Han bare, altså folk fra Fredrikstad, vet du, de koser seg på andres vegne. De gjør det som regel, altså. Men du, det er... Det, men Helene, det gjør vi, nå får vi får du høre hvordan det går med Trond videre i programmet i stedet. Og så skal vi sende deg et krus. Skal vi ikke si det sånn?
3: Det var supert.
1: Ja,
3: det var veldig gøy.
2: Takk for fin match.
3: Lykke til, Trond.
2: Takk for det. Takk for bra match.

0: Ja, flink synes jeg Eva Max har mange gode låter her. So Am I fra 2019. Hvilket avsluttet fra 2010-kategorien denne lørdagen her, og vi skal prøve oss på 2000-tallet. Men først fasiten på Medlin. Ja, dere hørte altså Xanadu med Olivia Newton-John, hvor hun hadde tatt plassen til Jeff Lynne I Electric Light Orchestra, og sang den med bandet I ryggen. Men det var Jeff Lynne da som hadde skrevet og produsert låten. Så var det Vi burde danse med Pike Kyss, og så var det Bli med Freddy Kalas. Da det 2000-tallet, og da hilser vi på Kjersti Holt-Eggen. Riktig god lørdag, Kjersti.
1: Jo, takk, det samme det.
0: Ja, vi vi Bærum utenfor Oslo, kanskje?
1: Ja, ja, stemmer.
0: Det vi, det vi. Det et fint sted å bo, Kjersti?
1: Du, jeg trives veldig godt.
0: Ja, så bra. Og du hører på mye forskjellig musikk, kanskje også?
1: Ja, det går I mye forskjellig her hjemme.
0: Ja, og du, det klar for konfirmasjon I dag, Kjersti?
1: Ja, det stemmer. Vi skal I konfirmasjon litt senere. Ja,
0: og så går det med bunaden, da?
1: Du, den henger klar, så jeg skal hoppe I bunaden når jeg ferdig med å snakke med deg, tenkte
0: jeg. Ja, akkurat. Har Bærum noen egen bunad? Nei,
1: var ikke det. Nei, altså, jeg har en hallingbunad.
0: Halling? Akkurat. Ja. Har du noen forbindelse med Hallingdal, kanskje?
1: Ja, faren min fra Hemsedal.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Vel, du får vente litt med bunaden da, Kjersti, og så får du prøve det her nå mot Trond. Hvordan dette går, han hadde en fryktig nyhetende opphenting fra 2010-kategorien, så får vi nå høre om det begynner kanskje å kladde litt for Trond etter hvert som det blir litt eldre musikk. Vi får nå høre hvordan det går. 2000-tallet, dette her, og spørsmål nummer en da. De jo aktuelle også, de kommer nemlig til Oslo I morgen, denne australske duoen som kom med